0: Jag ropar på dem. Sen kom hon här när vi nu blir mjölkad. Det är mjölk morgon och kväll.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
2: Jag ger mycket mjölk.
3: Hon gör det?
2: Ja.
3: Kul.
2: Alltså hon gav som bäst, det var ju
0: kring 2-2,5 liter per dag. När hon har ätit bra.
2: Ja.
0: Det är mycket.
2: Det är mycket.
0: Ungefär lite över litern på morgonen och lite på kväll.
2: Så. Men då var det liksom mitt på sommaren, mat överallt. Men.
1: I Så här gör jag har Elina Skott tagit oss med till sitt hem i Grundfors, i Ransarådalen. En liten by, ett stenkast från Fatmomacke kyrkstad, cirka 2 mil utanför Klimpfjäll. Där lappjätter och getost är en del av vardagen. Här lever gamla traditioner vidare, på sina ursprungsmarker och ger nya smaker varje dag.
0: Men känner man någon skillnad på mjölken på sommaren och på vintern?
2: Alltså han är ju fetare på sommaren när de äter så mycket. Och sen är det lättare att göra ost på sommaren också. Nu börjar det på vad. Ja, hon håller på sina av nu också. Hon vill ju ha killingar så hon får spara på krafterna.
1: Elina är inne på sin tredje vinter med lappjätter. För henne handlar det om självhushållning och om att bevara ett levande kulturarv i Sápmi. Jätter som gammalt kallades för fattigmansko har länge varit en del av livet i den här trakten. När Elina funderade på att börja med jätter fanns det bara ett alternativ, nämligen lappjätter. De är anpassade till klimatet här, trivs på sina ursprungsmarker och klarar långa kalla vintrar.
2: Det är en traditionell samisk getras.
3: Alltså de verkade ju väldigt sociala.
2: De är jättesociala. De är som hundar och katter i ett. De följer med och de kommer hälsa och kolla vad man gör och vill vara runt en. Och sen är de ju klättra på allt och tugga på allt och överallt.
3: Vi pratade här när vi var här uppe hos dina getter här att vi är ju ovanför odlingsgränsen så de går ju fritt här på gården. Men att de sticker iväg en liten sväng men sen kommer de tillbaka på kvällen. Eller hur ser det ut?
2: Ja men precis. De får ju gå fritt hela sommaren. Så de får ju äta allt som finns i skogen. Så de mår ju väldigt gott på sommaren. Och sen ropar jag på dem på kvällen, då kommer de. Och vill bli mjölkad och få sig någon god bit och gå och lägga sig.
3: När vi pratade tidigare inför det här så pratade vi lite om det här med lappgeten som just ett kulturarv. Vad betyder det för dig personligen?
2: Ja, men jag tyckte det är jätteviktigt att kunna bevara just de här traditionella, ja men traditionellt allt. För det är ju, de kom ju till av en anledning och jag tror att det kan behövas även i framtiden att ha de här raserna som är, ja men de är härdiga, de ger mycket mjölk, de är frisk. Och sen är det ju så roligt just historien med dem också. Just att de har ju följt med på renriderna och de har ju varit i fjällen och de har gått med rena och ja, nej och det är ju med dem kommer ett annat kulturarv också. Jag menar man kan ju fortfarande hitta så getkåtor på gamla visten och det. Så det är ju det går ju in i allt i mat och i kläderna och allt.
3: Men den här gården som ni bor på, det som jag förstod så var din farfars gamla gård. Har det gått getter här tidigare?
2: Min farfars mamma hade getter. Och hennes föräldrar hade också lappjätter. I en gård som är inne i fjället. I, vad heter det? Inte nationalpark, vad heter det? Naturreservatet! Så det är ju det, de har ju gått här alla tider. I ja, en liten paus, men nu är de tillbaka.
1: Elina Skotts lappjätter ger rikligt med mjölk. Att ta hand om den och göra ost har blivit en naturlig del av vardagen. Själv äter hon inte så mycket av osten.

0: men den är god i kaffet, säger hon med ett leende. Och under somrarna, när getterna mjölkas som mest, blir det inte bara ost. Då blir det också många pannkakor och en hel del bakning.
1: Getost är ju, det är ju ett kulturarv i sig. Så det är, jag är ju ingen jätteätare av ost, men morsan älskar getost och det är väldigt många andra runt omkring som äter getost. Så det blir ju, man får ju ge bort dem, man kan ju byta sig till sig något annat eller ja.
2: Får jag fråga vad det är som gör att du inte är någon stor ätare av det?
1: Ja, men jag vet inte, det är väl, alltså jag gillar inte riktigt ost överlag. Men det är det, getost i kaffe, det är gott. Men det är liksom i lagom mängd. Det är ingenting jag vräker i mig precis.
2: Men kan du ta och beskriva smaken då?
1: Åh, det är så svårt. Alltså jag tycker den är lite smaklös. Man kan ju lagra den, då smakar han ju mer. Men ja, men det smakar getmjölk. det smakar ju inte liksom surbock, men alltså det, ja, det är svårt att förklara. Den har ju en särskild smak.
2: Men getmjölken då, om vi ser till själva getmjölken, är den söt eller är den liksom lite mer salt? Eller hur skulle du förklara den smaken då?
1: Ja, alltså som färsk smakar den ju nästan som komjölk, tycker jag. Ju mer han står, desto mer smakar den ju. Och det blir ju en, ja, alltså vi separerar ju aldrig mjölken. Så grädden är ju kvar i mjölken, så den är ju lite fetare än en komjölk. Men den är ändå inte så här jättefet. Så den är inte ohälsosamt fet.
2: Hur länge håller sig mjölken då efter du har mjölkat?
1: Men den hålls ändå hyfsat länge. Alltså där är ju renlighet väldigt viktigt. Man brukar väl säga att man inte ska använda mjölk till ost som är äldre än 72 timmar tror jag det är. Men då är det ju liksom kommersiellt bruk. Så länge liksom mjölken luktar bra och ser bra och så går den ju att använda.
2: Så här, tänka sig att du har mjölk i kylen. Mm. Cirka, vad tror du, en vecka?
1: Nej, inte två veckor. Så länge ska jag nog inte vänta. Nej, men alltså ska jag bara göra ost åt mig själv eller åt familjen, då kanske jag kan använda ost som är 4 dagar gammal. Om det är liksom svalt ute och man har varit noga när man har mjölk och allt sånt.
2: Men om du ska dricka den då?
1: Ja, då skulle jag nog dricka den samma dag jag mjölkar den. För sen smakar den get.
0: Lappgeten är den nordligaste rasen av allmogegeter och är anpassad till renbetesmarker, vilket innebär att den är tålig och klarar av ett kallare klimat. Gammalt har den kallats för fattigmansko eftersom den gav både mjölk och kött till hushållen i norra Sverige och i Sápmi. Särskilt där klimat och terräng gjorde det svårt att hålla kor. I början av 2000-talet återfanns några få djur i Fatmomacke och Lövåsen i Vilhelmina kommun. Dagens lappjätter härstammar från dem och bevaras som ett levande kulturarv i Sápmi.
2: Om vi tittar tillbaka då, första gången du ystade getost, hur blev resultatet?
1: Ja men det gick ju. Men det är som med allt annat, man måste lära sig. Det tar några gånger innan man hittar det där perfekta receptet och sättet att göra på, egna rutiner. Så första gången var det ju, ja, den var ju väldigt lös. Den var inte riktigt. Och sen gnekar den ju inte så som den ska göra.
2: Och vi pratade lite här uppe hos dina getter. Men om det här med, finns det någon speciell tid på året om mjölken är allra bäst för att just göra ost?
1: På sommaren är den jättebra att göra ost på. För då han koagulerar mycket lättare och så är han ju fetare och mer smakrik. För de äter ju allt. Allt från liksom blad, örter, gräs, bark, blommor. Ja, men allt. Så den får ju, alltså den är ju smakrik och går lätt att ysta.
2: Och som jag förstår så mjölkar du både morgon och kväll. Men alltså hur mycket mjölk får du då?
1: När det är en jättebra period med bete, då ger de lite över liter per gång jag mjölkar. Så Över 2 liter per dag.
2: Alltså det är ändå mycket. Jag tänker det här med bästa tipset för den som vill prova att göra getost hemma. Hur gör man? Kan du inte liksom ta lite steg för steg hur man gör?
1: Ja, alltså renlighet först och främst. Och ordning och reda. Men och sen bra mjölk och löpe. Och sen tålamod. Det är ju ett hantverk så man måste gå steg för steg och verkligen fokusera på det man gör. Min morbror brukade göra getost också. Så han förklarar ju lite grann. Och sen har jag bara kollat recept och provat mig fram till det jag tycker blir bäst. För det är ju som, alltså det är fortfarande vanlig ost. Det går ju inte att göra på 1000 olika sätt egentligen. Men man värmer mjölken till 73 grader ungefär. Och sen får det svalna till 32-38. Vad är det, typ fingertemperatur ungefär. Och sen tillsätter man löpe. Jag brukar ta kring 2-2,5 matskedar till 5 liter mjölk ungefär. Och sen ska man då vänta 20-60 minuter. Man ser, man kan ta lite grann på ytan på mjölken för att se om man har börjat kalkulera sig. Då tjocknar den ju. Och sen brukar jag bara använda en ballongvisp och försiktigt dela på ostmassan som blivit då. För då kommer ju själva, vad heter, vasslen att försvinna från ostmassan. Och sen efter man har delat ostmassan, då får den stå ett tag till, kring en halvtimme, så vasslen får komma ut ordentligt. Sen ska man värma det igen. Upp till 40 grader ungefär. Sakta. Liksom inte full fräs upp till 40. Utan låg värme så det blir värme igen. Och sen börja röra om i det. För då kom ostmassan. Den börjar dra ihop sig och bli mer fast. Och så får man ju röra i kanske 15-20 minuter. Så man känner liksom att det börjar på ostmassan börjar som krympa. Sila av all vassle. Så det bara är ostmassan kvar. Och det kan man göra egentligen i en vanlig kökshandduk. Men det finns ju särskilda ostdukar för att göra det. Och sen tillsätt salt i ostmassan. Ungefär 3 teskedar per 10 liter mjölk. Så man får ju... Men man kan ju prova sig fram om man vill ha saltad ost. Eller osaltad. Det gör man som man vill. Men man rör bara om ordentligt saltet i ostmassan. Och sen... Heren i en form. Det spelar egentligen ingen roll. Bara det är någonting som... Så vasslen kan försvinna ut också. Man kan ta en vanlig glasskartong med hål i. Och sen har man i en kökshandduk i ostmassan. Och så pressa ut vasslen så mycket som möjligt. Och sen ska den stå så... I ett dygn tror jag brukar ha den. Och under det dygnet så snor jag osten ibland. Och sen tar en ny kökshandduk. Och sen, ja, är den klar. Då är det bara, man kan äta den som den är på en gång. Eller så kan man lagra den. Men jag har inget bra ställe att lagra den än. Så jag brukar bara köra den som den är.
2: Men vad händer med den då när man lagrar? Blir det mer smak på den då? Eller är det som är grejen som är all annan ost?
1: Ja, den blir ju mer smakrik. Och sen blir den ju lite hårdare. Blir den ju. Det är det, när man är uppe under sommaren. Man gör liksom, man kanske gör ost flera gånger per månad. Då är det ju, då gör man ju nästan bara av ren rutin. Men nu är det ett tag som så.
2: Om vi så här går tillbaka till det här med gamla traditioner och sådär. Har gamla traditioner från det här området inspirerat dig till att börja med det här?
1: Ja, men ja, du tänkte med getter. Ja, men lite grann. Alltså, de lappgetter som finns idag kom ju ursprungligen från Henry Fjällströms gård ner mot Fatmomack. Och sen... var det bevarade lappjätter i Lövåsen. Så lappjätterna idag härstammar ju därifrån. Och det vart ju som lite extra roligt då att ha lappjättar då. Just för att de kom ju härifrån. Både från liksom bygden och i släkten och i familjen har det varit. Och...
2: Ja, för Fatmomacke, det är ju bara ett stenkast härifrån. Det är inte många kilometer.
1: Nej, 2 kilometer.
2: Och finns det då någonting som du själv har lärt dig av någon äldre som har blivit extra betydelsefull?
1: Ja, men alltså att använda Angelica ska jag nog säga. Det är liksom, det har jag sedan barndomen och håller på med fortfarande. Så. Ja, men den har varit viktig på det viset.
2: Men hur ser du på skillnaden mellan att bevara en tradition och utveckla den?
1: Alltså det kan ju nästan gå hand i hand tycker jag. Alltså för att en tradition ska utvecklas så måste man ju ha en grund också. Och då är ju de här ursprungliga traditionerna viktiga. Att veta och kunna. Och sen, för jag menar vi, det är ju en modern tid idag. Vi kommer att göra det annorlunda än för kanske 150-200 år sedan. Så det är det. Men samtidigt är det viktigt att veta var allting kommer ifrån och varför man har gjort som man har gjort. Men samtidigt, hur man gör ost idag skiljer sig ju inte för hur man gjorde för 200 år sedan. Men det är klart, alltså, smaksättaren kan man göra på lite modernare vis. Jag tror inte de smaksatte osten så mycket förr. Inte vad jag vet i alla fall. Så det är väl en så här modern utveckling kan man ju säga. Jag har ju sett dem som heter exempel, ja men Angelica i osten.
2: Är det någonting som du gör?
1: Nej, jag har funderat på att prova det, men ja, jag vet inte. Det känns som att det skär sig lite grann, men ja, kanske. Det är ju en sorts utveckling, så kan ju vara en positiv utveckling.
2: Och vilken kunskap tycker du är viktigast att föra vidare till nästa generation?
1: Ja, det där är en sån svår fråga. Alltså, jag tycker allt är viktigt egentligen. För alltså, allting sitter ju som ihop. Som jag sa tidigare, till exempel med getterna. Det är ju inte, man har ju inte getter bara för att göra getost. Utan det är ju, man tar ju rätt på allt. Alltså, tar man rätt på skinnet så kan man ju göra traditionella killingmössor till exempel. Och då är vi ju inne i kaptan och kläderna och det. Och man kan ju se på dem, ja men med byggnadshantverk också. Ja men allting går ihop, så alltså, det går inte att svara på. Allt är viktigt.
0: I Så här gör jag har Elina Skott tagit oss med till Grundfors, där lappjätterna betar på sina ursprungsmarker och deras mjölk blir till ost. Här möts självhushållning, tradition och en vilja att låta kunskap leva vidare. Ett smakprov på både naturens resurser och ett levande kulturarv i Sápmi. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft.

Ann Marie Andersen, Anda Gassi, någon gång rapport i Lisa, Mimoina, Alexander. Men nej, när man gör en verk i artis, morax artis, valget musik. När nu att många sjung, många lavtösle artis, valgen jag efter han munje, gick det han är ni, jag ganska vackra i artista Astrid, ett hårdag i verk i mu. Mån är som jag läste alla, men jag vars våkig. Sad tackar musikprogrammet. Det är ju ska han alla samma gå mån är späsen valgen mot. Det är man samma gör här och alla mån. Just sihali bette just sihali dette no efto it voi väki mu vali sjunget mun go jers mela stalu bor ja samas vuoki mohto on go lar kaikke bori disa mi muina Alexander menen ja muut sen att mi jo att kiteski musiikkain agnette från namala mu lullan laula.

vann Jan Nils Henrik Buljo deras sjungen om Lemovtigis njöjta. De går att bo i ditt sami och när det bärgade att man gjorde sig att mycket lite kolla där de hade sjunga. Kanske var sen på det jag ska det en Lemovtigis njöjta att sjunga sannolik hojol och sjunga sannolik hojol och farta mot det värst. Mun idea mun kakkan chillik. Mutta kalle galon baskulla tal ile shahmu aive bakche selin es ivan ja manjelan baskulla alma lakar party klassiker manjelan.

Rolf Alies, jag sjunger den lauren om det partyjojk. Den gala i växten är många gärte. Partis, ja, här har bajkis. Mot dal och ta laulaga med munja ahtsi kuula i med vuosterskärte och med lättne matkste. Men goda grejer nu må jag akkande lei dima. Och då må jag akkande lei dima pässar. Bässas och ta vuodas sjunger namala. Då får du ägge Lis, artist eller Emma Elianne.

20 gadu balegai Jon Henrik Miennadies Jajan Chahti. Jalal, muodjami johti te Dan Jagars Sam Grand Prix voitti voi Dan Jagars tähän mannan jagi riefti melde i fall och då mun får man att mun det just jag lägger ikte mi gola i mätten bli med sjunga ande gaup ta han illa Dan Jagars riefti melde då han mannan jagi kokti då kokti då i kallamas eller var så vattis harjan hittas att mannen jag gillar kort då gått till galma mata nu alla mannen jag i Sam Grand Prix Waity Lavlon Oasis Mika Helander Andreas Gundersen Alego Edemo.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11, när vi började var tillsammans vi två. Först blev jag ju generad när hon

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, det är ju klämdag idag. En sån där som en del inte tycker om, medan andra tycker att det är ganska skönt. För då får man en lite längre helg. Och det är ju klämdagarnas tid här i maj nu då. Pingst så småningom också förstås. Och sen så, alltså midsommar. Och så är det massa roliga grejer däremellan. Och skolavslutningar och bröllop, jag vet inte allt. Jag har ingenting att se fram emot egentligen om man pratar om sånt där. Mer än att jag ska nog ha kanske någon sommarfest. Men utöver det så ser jag alltid fram emot att få sitta här och möta musiken och dig som lyssnare. Johnny Rivers, ja, det är det första vi ska lyssna på idag, den 15 maj. I washed my hands in muddy water, och förresten första. Vi håller ju på dygnet runt här i P4+, men det första som presenteras, så ska det vara. Välkomna! Mm.

Mikis Theodorakis och Zorbas dans, som den fick heta och som blev så omåttligt populär. Filmen då, som ju det blev så mycket samtal om också. Årtal har vi på den där förstås, och vi skriver då 1964. Barbra Streisand och Barry Gibb med Guilty 1980, och Johnny Rivers, I Washed My Hands in Muddy Waters från 1966. Ja, häromdagen så kunde vi berätta att Cannesfestivalen har dragit igång. Och då med, jag faktiskt inte med utan många av de stora amerikanska dunderproducenterna. Men en som dök upp där, det var ju Sagan om ringens regissör och även den person som ju ska vara med och arbeta med de kommande rullarna. Men då inte i tävlande form utan mer som en person som fick ett hederspris. Jag talar om Peter Jackson som fick en sån här guldpalm, en hedersguldpalm kanske det heter. Och han berättade bland annat om att han har ett nytt projekt på gång, nämligen en ny Tintin-film. Kom ihåg att för 15 år sedan är det nu, så kom det ut en sån där halvanimerad Tintin-rulle. Och det var Enhörningens hemlighet som då kom ut, och det var Peter Jackson som var producent och Steven Spielberg som regisserade. Och de här två herrarna hade ett litet avtal med varandra att de skulle byta roll sen, för till nästa rulle så skulle då Steven Spielberg producera och Peter Jackson regissera. Men så har det inte blivit av ännu. Men nu har de i alla fall talat ihop sig, Peter Jackson och hans fru som heter Fran Walsh, som ska då göra en grej om den här unge journalisten Tintin som serietecknaren Hergé skapade för snart faktiskt 100 år sedan. En hedersguldpalm till Peter Jackson, där han då befann sig bland många andra, däribland då Stellan Skarsgård som sitter med en av jurygrupperna i Cannesfestivalen som drog igång då häromdagen. Ja, vad blir det nu för någonting i vårt lilla program här nu då? Vi ska vidare med Tova Karlsson och Lasse Löndahl som har varit ute på galejan. Också det från 1964 för övrigt.

Three Little Birds hör ni här med Bob Marley och The Wailers. Three Little Birds kom, ska vi se, 1977. Och Ann-Louise Hansson stod i studion 1971 med Ta emot en utsträckt hand. The Delta Rhythm Boys, Dry Bones, det var från 50 det. Och Tova Karlsson och Lasse Löndahl, ett underbart radarpar. Visa mig hur man går hem 1964. Nu ska vi lyssna på Pappa Bo. Ja, det heter han väl egentligen, med tillägget Viking Jazz Band, eller Viking Jazz Band. Han är från Danmark, född i Köpenhamn den 8 maj 1930 och gick ur tiden 2011 i november. Jazztrombonist kan man väl kalla honom för, och startade ett band vid namn The Royal Jazz Band, eller Jensen Royal Jazz Band från början. För han heter egentligen Arne Bue Jensen. Och så bytte man namn ganska ofta här. Det blev från The Royal Jazz Band, så bytte man till New Orleans Jazz Band. Och så småningom blev det Pappa Bo Jazz Band, Viking Jazz Band. Varför Pappa Bo? Jo, för att enligt vad som sägs här så var han den enda i bandet som fick barn. Ja, det är ju ingen som riktigt vet, men så ska det tydligen ha varit. Det här var ett band som också rönte stora framgångar i södra delen av Sverige, för de var ofta och spelade i Malmö med omnejd. Och det vi ska få höra nu, det är en låt som heter, ja ni känner igen den, Corina Corina.

Det är mycket utifrån de olika delarna av världen. Simon & Garfunkel här, Sydamerika, El Condor Pasa, fick vi höra här. Och den här gjorde de från 1970. Toto och Rosanna, det är 80-talsmusik, det är 82. Terry Jacks Seasons in the Sun kom 74. Och Papa Boo's Viking Jazz Band Corina Corina kom 1966. Grover Washington Jr. och Bill Withers, Just the Two of Us. Ja, vad handlar det om? Året är 1980.

Elton John, I'm Still Standing, hör ni här, och inspelningsåret är 1983. Och det var 1980 som Bill Withers och Grover Washington Jr. gjorde Just the Two of Us allra först. Anita Lindblom, hon sjöng Jag vet ett litet hotell 1974. Ja, nu ska vi lyssna på musik som blev populär 62. Den sjöngs första gången 1961, ordentligt utåt. Men det skrevs betydligt tidigare. Det var nämligen så här att de då ganska okända killarna George C. Corey Jr. och Douglas Cross, ja, de hade tillsammans skrivit en låt som blev en liten kärleksförklaring, inte bara till en kvinna utan också till en stad. Ja, det handlar om San Francisco. Nu vet ni åt vilket håll det lutar. Det här är 1954. Och de gick till en arrangör och orkesterledare, Ralph Sharon, som på den tiden arbetade med en relativt ung Tony Bennett. Och så frågade man honom om han kunde tänka sig göra någonting utav låten. Han sa, jag ska titta på den. Och så la han den i byrålådan och glömde bort den. Det var ju schysst. Och där låg den fram till 1961, då han skulle ut på en ny turné med Tony Bennett, och han var runt och rotade och hittade den här låten och tänkte att det där kanske är någonting vi skulle kunna spela när vi kom till Fairmont Hotel som ligger på Nob Hill i San Francisco. Sagt och gjort, man gjorde ett litet arrangemang och med ett inte helt okänt intro så kom den här låten att sjungas för första gången där, och det blev jättesuccé. Bartan gick fram och sa direkt efteråt att om du spelar in den här plattan, Tony, så ska jag köpa den. Och visst, från och med detta 1962 och framåt så har den här plattan spelats och blivit, ja, först och främst nästan synonym med Tony Bennett, även om det är många som tror att det är San Francisco-låten som Frank Sinatra skulle ha gjort. Han har gjort den, men det är Tony Bennett som är mest känd med den. Och ni ska få lyssna på den nu från 1962. Denna, ska vi säga, ja, signaturmelodi för Tony Bennett, som för övrigt är från New York själv.

Dr. Hook. Det är Walk Right In ni hör här. Och inspelningen, den kom 1977. Vi hade med oss för helslaget också musik som jag tror ni kände igen, de flesta utav er. You Showed Me med The Turtles. Den kom 1969. Och före det då Tony Bennett med I Left My Heart in San Francisco 1962. Den här låten blev hans signatur och den var med honom ända in i det sista. Tony Bennett som arbetade väldigt, väldigt länge och detta trots att han hade drabbats av Alzheimers sjukdom. Något som ju naturligtvis drabbade inte bara honom utan familjen väldigt hårt. Men man tog sig också friheten att göra en dokumentär om hans senare tid i karriären innan han helt och hållet slutade. Likt många andra så gjorde sjukdomen att han slöt sig inom sig själv. Men så fort musiken dök upp, ja då var han tillbaka igen i verkligheten. Och detta visar den här dokumentären väldigt tydligt. Där han arbetade tillsammans med Lady Gaga. Som också fick honom att lyfta ordentligt ihop med de här sakerna. Det är en spännande studie om man nu får lov att uttrycka sig så. Denna tragiska sjukdom som ju inte bara drabbar en person utan alla runt omkring. Men Tony Bennett i alla fall, han var en av de här som också gästade Sverige vid flertal tillfällen på äldre dagar. Vi ska nu rulla vidare här med Kisa Magnusson. Räck ut din hand, sjöng hon in 1973.

Freddie Cannon och Tallahassee Lassie, som den här låten heter, kom 1959. Och så The Hollies, Dear Eloise från 67. Kisa Magnusson, ja, mycket populär i radio och tv, framförallt på 70-talet. Och det här var en tjej som också hade en stark känsla för bluesen och hade lite grann av ett utseende som gick att dra vissa likheter med ja, nu är jag ju så dum. vad är hon heter nu? Janis Joplin. Ja, många kallar den för Sveriges svar på Janis Joplin. Kanske både för just röstens och för utseendets skull. Så småningom blev hon medarbetare här på Sveriges Radio och var sån här musikproducent, valde musik åt er som lyssnade. Räck ut din hand kom alltså 1973. Vi ska gå fram till 1978 och det är då med en av de artister som var med i filmen Grease. Ja, det är Olivia Newton-John som hade lite grann en tveksamhet för att ställa upp i den här filmen då hon skulle spela en tjej som var 10 år yngre än hon själv var vid tillfället. Att spela flicka som just är på väg ut ur tonåren kan ju ha sina sidor. Men det här blev ju en jättesuccé för både henne och för alla de andra som var med i den här rullen. Det var ju flera stycken som gick vidare till andra karriärer. John Travolta var ju en av dem som kanske gick motsatta vägen, för det var ett tag som han fick stå i träda, som alla tyckte att han var musikalartist, men han kom tillbaka så småningom. Den här låten, Hopelessly Devoted to You, den är inspelad efter det att nästan hela filmen var klar. Man hade missat i kontraktet det som var så viktigt för Olivia Newton-John, att hon skulle ha en egen ballad. Så sagt och gjort, tillbaka med henne in i sminkrummet och på med peruk och de här gamla 50-talskläderna. Och så fick hon sjunga den här låten.

Peter Skellern, You're a Lady. Och det med årtalet 1972. Olivia Newton-John som vi hörde först med Hopelessly Devoted to You. Det var ju från Grease 1978. Och så Ulf Lundell, Kärgalen från 1982. Nu till en tidig Eros Ramazzotti från 1990. Sebastas Una Canzone. Han är inte någon stillasittande artist. Nu har han varit igång här ett tag och är fortfarande ute på vägarna. Den plattan där var en av de, är det 18 eller vad är det de säger? Jag tror att det är 18 eller 16. Nej, 16 album är det han har sålt slut. Det är inte dåligt. Och nu kom det ut ett nytt här i november förra året. Men vilket han är ute på turné. Och vill ni lyssna på honom så får ni åka till Italien i sommar om ni ska vara i Europa. För sen åker han i höst till Kanada. Och sen till Förenta Staterna. Och sen åker han ner till Sydamerika. Och kommer vara där resten av hösten och turnera. Denna man som fyller 60... Vad är det han är nu? Han är 60. Han är född 30, ja, 63 år igen. Fyller 60, vad blir det? Ja, det är 26 nu. Ja, 63 fyller nu. Och ja, ger sig inte. Men låt oss då gå tillbaka till 1990 och lyssna på musik som han själv har gjort.

Casey and the Sunshine Band gjorde sig känna med den här That's the way I like it, som de spelade in 1975. Och Helen Reddy, ja, ni vet hon som sjöng I don't know how to love him, en av de första. Hon gjorde också Keep on Singing. Hon hade flera stycken stora framgångar där i början på 70-talet. Hon kom från Melbourne från början i Australien. Eros Ramazzotti, det var Sebastase una canzone. 1990 kom den. Nu till en platta som Bette Miller gjorde 1983, No Frills heter den. Inga märkvärdigheter, ja, om man nu översätter det direkt. Det fanns flera stycken olika covers på den, bland annat den där Beast of Burden som ju annars vi känner till med killarna i The Rolling Stones. Men nu ska vi lyssna på en annan låt som faktiskt kom mycket tidigare än så. Eller inte mycket tidigare än kom, 1979 eller om det var 82 ska vi se. Nej, 82 kom den ut första gången. You're my favorite waste of time. Ja, det är många som tror att det kanske är Bette Midlers egen låt, men hon var snabb med att plocka upp den. Bara ett år senare, 1983, kom hennes version.

Julie London här med I'm in the mood for love. Den där var väl en tjusig inspelning. Den kom 1967, eller vad säger det helt fel. Den kom 1956. Ja, vi ska få höra en låt från 67 alldeles strax. Vi hörde före den här, hörde vi Teardrops med Womack & Womack. Den kom 1988. Och så hade vi Dion and the Belmonts med The Majestic 1961. Det där utvecklades ju till en ordentlig dans. Och den har plockats upp igen faktiskt och koreograferats ordentligt som en sån där line dance. Säger jag rätt nu, ni som kan allt det där med Lindy Hop och allt vad det heter. Ja, jag önskar själv att jag hade varit bättre på det där då det begav sig. Jag försökte mig på sånt här i slutet på 70-talet. Jag är fortfarande avundsjuk på er som kan dansa snyggt och ha koordinationen rätt. Favorite Waste of Time med Bette Midler kom 1983. Och nu ska vi strax få lyssna på en person som fyller år här om 14 dagar. Fyller han år lite drygt. Fyller han 94. Janne Malmsjö, denna enastående skådespelare och underhållare. Ja, en sång och en dansman om något. Vi ska få lyssna på en låt från 67 som heter En sång en gång för länge, länge sedan. Och Magnus Carlsson och den som väljer musiken, det gör han ju också nu fram till dess. Och även under tiden som Kia presenterar musiken här så småningom. Glöm inte bort, senare i eftermiddag så har vi ju våran favoritrepris. Då är det dags för Metropol igen klockan 16 med Niklas Levi och Ingvar Storm förstås. Och detta då i en inspelning som första gången sändes den 18 maj 1990. Claes Johan Larsson heter jag och är tillbaka imorgon lördag igen och hoppas att vi hörs här i P4+. Hej!

Din unga gestalt. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

0: Jag är Ilmohed.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Sami Abo.
3: Sami Abo.
2: Sami Abo.
3: Sami Abo.
4: Bores botin, dimo le golma, ja don guldan lat avodan bota. Firarpodden är tillbaka. Det är fredag och klämdag då det var Kristi himmelfärd igår, torsdag. Och med mig i studion har jag i vanlig ordning Sara Notti. Vad tror du våra lyssnare gör idag?
5: Hallå Helena! Alltså du ska nog vara samigela. Jag kan äta olga mis nauta sitta ett fridja, baby. Men jag kan äta många ytter på den dagkattan. Mutta oudal taan teillä mun osui lihkuu, kun pespäätetään potta asi. Ja mun on hui kerkus alkahitaan, tal ja pitää johtui vähän musiikkaa.
4: Ja, i den här podden hör du Sápmis nyaste musik och varje vecka brukar det ticka in några helt färska nysläpp i listorna. Men den här veckan har det varit lite sparsmakat. Men det betyder att vi får chansen att spela låtar som har släppts under året igen. Så nu ska vi lyssna på en låt med Inga Maja Blind som släpptes i november 2025. Och jag tror faktiskt inte vi har spelat den här i Avodan Bodda. Här kommer Neon Red.

0: Ja, den här låten satte igång fredagsfesten. Och i det här programmet så har vi alltså gett oss själva lov att välja tre nya låtar från året. Och den här låten har jag valt och den handlar ju om, ja men kanske att stå emot en lite osund kärlek. Men Sara, hon sjunger ju i den här låten, "'Cause when you breathe poisoned air, it's hard not to black out." Och då kom jag faktiskt att tänka på dig och din pollenallergi. Jag vet inte varför jag drog den parallellen, men jag tänker på dig ibland.
1: Nej, men det är exakt så det känns. Det är en hård kamp att ha pollenallergi. Men det ska inte handla om det och inte bara heller om musik. För vi har ju fått en hälsning.
0: Det har vi. Den låter så här. Vi vill fira vår kära Amelia Blind som fyllde år 6 maj. Grattis kramar från familjen.
1: Dalej där våda gata Amelia Blindi gäsleger rögadan baby med som man och goda baby. Alltså liko baby min lej. Ja, det då ska jag gå. Tror jag hiffan fara så god nej. Nu är det min tur att välja en låt, för under Sami Grand Prix så blev jag så trollbunden av en låt som Kalle Urheim framförde och som han själv också har skrivit och komponerat. Den heter Dotter och barne och jag vet inte, den där känslan när dansaren kom upp på scen, minns du det?
0: Ja, men jag kommer ihåg att det var vackert.
1: Ja, och jag tänker vi ska ta oss tillbaka till det nu.

0: Det var alltså Dotter och Barne med Kalle Urheim, och jag tror att vi båda dansade här i studion. Jag är också dessutom jättedålig på att dansa, så att det är också
1: det här
0: tragiskt.
1: Kanske är något i sociala medier, hör ju jag.
0: Eller hur? Men nu så ska vi prata om något som jag tycker är kul. Kändisar och födelsedagar.
1: Ja. I tisdags så hade juristen och jojkaren Ande Zombie födelsedag. Och Ande är rätt hipp för att vara 68, ska jag säga. Han har ett Instagram-konto, och i det sista inlägget som jag kan se så har han, och nu målar jag upp bilden här Sara, transparenta glasögon med någon slags sån här ljusslinga som lyser i olika färger, och så jojkar han samtidigt. Och då har någon då svarat på det här inlägget, och så står det love, utropstecken, utropstecken. The light up goggles absolutely makes the yoik.
0: Åh,
1: ja, det var lite roligt. Ja. Och sen är det så att du har någon fler här, Sara, som fyller år.
0: Precis. På söndag 17 maj på Norges nationaldag skulle Mikael Urheim ha fyllt år. Mikael var en lärare, författare och predikant, och han var också en viktig person för det lulesamiska språket. En fun fact är att 3 år innan han lämnade jordelivet donerade han nästan en ton böcker och dokument till Arran, som är det lulesamiska kulturcentret i Ailulokta.
1: Ja, och grattis till er!
0: Grattis!
1: Kommer du ihåg, Sara, att jag har pratat tidigare om att jag tycker det låter lite roligt med de här låtarna som leker med betydelse och språket. Du vet, så här, Love You, Love Woo med Sofia Jann, och vi har Samurai, alltså Samurai med Ailo Valle. Kommer du ihåg att jag har pratat om det tidigare?
0: Men precis. Det är kul.
1: Ja, men jag tycker det. Och i förra veckan så hade vi en artist som hette Plan A, som jag sa. Vi pratade lite om så här. Heter han Plan A eller heter han Plana? Ja. Nu ska vi i alla fall få lyssna på en låt från januari i år. Och det är Kevin Boyne som har lekt lite med språket. Han sjunger inte om det namn man brukar ge till en charmig kille som har lätt att få kontakt med tjejer, alltså en Don Juan. Nej då, han sjunger om den samiska Don Johan.

0: Ja, vi tackar Kevin Boyne för den. I varje Avodan Bodda brukar vi också ta upp vad det är för temadag idag. Och Sara, det har du koll på.
1: Det har jag. Och när jag med sig manu vidan upplogga bäivi, jag mättar rika ikaskasas väka bäivi, då jag bäras bäivi. Bäivi lä oen vodvodan, jag måste ha till bäras och märka som i servodagas. Och då lär mig hjälkas med bäras lä, måttå mila bäras dal. Läggda olmohte geikon bajasade, vai läggda olmohte geikon asa, vai läggda se olmohte geikte tontouttaat taasa gulan mon. Lähkon juttasandien birra Helena.
0: Ja, men så det, ja, det är ju alltså internationella familjedagen idag, och när jag tänker på det här med hänsyn till vad som gör en familj, så ja, men jag kommer att tänka på ett ordspråk. Blod gör dig, gör er till släkt, men kärlek gör en familj. Det är ganska fint, tycker jag.
1: Eller hur? Jag är också en gott jobb i och jag låg i njälgeraje släppa i vi av och då var en meta majlmi. Jag måste ha ditt pålagan av sitt, något manna ett vojka våda, ett åtta dasasas våda, jag väl dörvålars våda. Ja, nog vissa sig jag dit, då han hopp med förhörstan Birra Helena, det satt Birra Schacht lät manka laganat. Gotas Birra Schacht, oktovanemat, bonus Birra Schacht, semma sockabell Birra Schacht, där är varje jobbon Birra Schacht.
0: Ja, men precis. Och när det gäller familj och anskaffandet av det, så har ju Sverige ett av världens mest generösa system med lång föräldraledighet, och ja, där är vi ju väldigt lyckligt lottade.
1: Ja, så hur firar man? Alltså, det behöver ju inte vara någonting stort. Man kan ringa någon, ta en promenad tillsammans, äta middag eller bara stanna upp och fundera. Vilka är min familj? Eller hur?
0: Ja, men absolut.
1: Ska vi ta och lyssna på musik nu?
0: Det gör vi.

0: Mutta sotna päiville maihte eronamas päivi, kun tälle avutuvu 7. mai Norkan nationala päivi tai vuodulaga päivi. Ja tal aikun mon muista liittyvää manne taa avutuvu. Är du nyfiken, Helena?
1: Ja, berätta.
0: Nu ska du få höra. Min man har ofta låta jahkai gauchen och plåtsjuadi njäljen och plåkai. Norgale äska bäsan är ett Danmarkus ja halida ers stivrätte ja jas asit. Ja, joutus. Jalisieta vuodolaga. Mille ei tuodait oktadain enemus odda aikasas vuodolagain maailmis tämän aike. Ja tahte vuodolaga le maittai maailmi nubbin porrasemus. Anyway, tämä tohke on voi eitsvollas. Mie samanu tjihtjön plogepäivi. Ja vaikka Norga lei oasin lihtusruothan, te kaipetu voi olla slas iäjänas vuotta. Ja tahto oli jätte politiikkalas valkat ja rahka voi tah odda vuodulahka ja tah lei demokratia alagun Norkas. Ja taas saattaa maittaa huinanu symbolain, fridjavuodas ja eesmerideamis. Tänin avutikke tämän päivi miesamaan uhtsihtyn blogapäivi. Almupäivi raituin, maanah raituin ja leukkaikkuun ja vielä almoht festain. Ja täällä maittakkaan päivi kuule miestä bagu jingahit ja karvudit, outamerkkatit, pyynadin, shuvlain. Tai ei kaftin. Nuohte pohtehave koanjat hip hip hurraa Norkas, te tiedä manne.
2: Ja men tänk vilken fest det är i Norge här på söndag. Jag skulle nästan önska att den här traditionen också fanns här. Ja, det är alltid roligt att hålla fest tillsammans. Nu ska vi lyssna på en låt från artisten Elle Maja när hon uppträdde på Monaco Polar Symposium tidigare i år. Så fick hon en fråga från en reporter och den löd så här: vad vill du att publiken ska känna när de hör din musik? Och Elle Maja svarade då att den bästa komplimangen jag kan få är när människor som trots att de inte förstår språket kan känna den starka känslan av vad jag jojkar om och att jag på det sättet kan beröra människor. Det gör hon också. Och här kommer Matki, första singeln på albumet med samma namn.

0: Sara, det är dags att avsluta podden för idag.
1: Det är det. Och kanske njuta av helgen.
0: Ja, men absolut.
1: Man är säkert jätteutvilad nu när man har fått vila i en extra dag.
0: Ja, precis. Jag tänker mig ju att ni lyssnare säkert sitter ute i, till fjälls, i sommarstugor eller i stugor av något slag, kanske hus.
1: Eller så sitter man här i Stockholm.
0: Mm-hmm. Som du, Sara.
1: Som jag. Nu vet jag inte vad det är för väder, men man hoppas på solen.
0: Ja.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Förra gången pratade vi om Sverigefinnar.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Jag kan måste gärna vixerinka mig bort om de här nationella minoriteterna.
0: Ja, vad roligt. Alesson, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej. Okay.

0: lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Nå, Romano, Penessa sa att du vill lära dig mer om de nationella minoriteterna.
1: Ja, jag skulle vilja lära mig lite mer och ja, förstå lite mer. Ja.
0: Nå, okej. Idag tänker jag att vi ska lära oss mer om den judiska gruppen. Vad vet du om den?
1: Jag vet inte så mycket om judar. Men jag vet vad judar är för något.
0: Ja, så är det.
1: Det är en religion och en befolkning. Jag vet mycket om andra världskriget, om vad som hände med romer och judar.
0: Mm, en kärav. Nå, vi har ju tidigare konstaterat att folk inte har så bra koll på romer, tornedalningar eller sverigefinnar. Tog in diste Emanors, tror du de har koll på judarna?
1: Nej.
0: Är så stör?
1: Jag skulle säga att det är... Jag kan bara relatera ifrån mig själv och vad jag varit omringad med. Eller tishon demke butmanos vorbimpaka då.
0: Nej.
1: Så det är därför jag tror det.
0: Jag tänker att vi, precis som förra gången, checkar mensas kassa vår frågesport.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänker att vi gör lite samma idag.
1: Okej.
0: Okay. Är du redo?
1: Ja. Yep.
0: 5 snabba om judar. Är judar en erkänd nationell minoritet i Sverige?
1: Tycker du då erkänd? Jag vet vad erkänna är, men vad är erkänd? Alltså att det är så här well known. Är det erkända?
0: Admitted. Det är officiellt.
1: Mm-hmm. I Sverige? Nej.
0: Är de inte nationella minoriteter i Sverige?
1: Jo.
0: Bestäm dig.
1: Ja.
0: Ja, det är de. Är judar bara en religiös grupp?
1: Nej.
0: Bra där. Hebreiska är judarnas minoritetsspråk?
1: Ja. Nej. Nej, det är inte det.
0: Är det inte?
1: Nej, det är jiddisch.
0: Snyggt! Judarna kom till Sverige på 1600-talet.
1: Ja.
0: Mm. Kan alla judar jiddisch?
1: Nej.
0: Nej. Snyggt! Jag räknade inte den här gången heller. För jag fattade inte vilka svar som var vilka, för att du tvekade. Men du verkar ju ha koll. Om jag ställer dig en fråga, att du inte checkar Janis, så sitter Penes.
1: Ja.
0: Men på säger Janne spännande.
1: Alltså, logiskt sett svarade jag på det, men jag vet inte 100%.
0: Nej, jag märkte det.
1: Så det är lite mer typ så här, ska jag ta vänster eller höger? Och så bara går jag på intuition lite.
0: Okej. Okay. Napoltosan intuition.
1: Ja.
0: Okej, okay, fattar. Nej, Romano, har du hört jiddisch någon gång?
1: Jag kanske har gjort det, men jag har kanske blandat ihop det med att det är hebreiska. För jag har inte vetat vad skillnaden är. Så kanske nej.
0: Så kanske nej.
1: Nej.
0: Nej. Jag har hört jiddisch en gång.
1: Mm-hmm.
0: Det var när jag researchade till det här avsnittet.
1: Mm-hmm.
0: Så jag ska inte spoila vår gäst än. Det är surprise.
1: Mm-hmm.
0: Men där fick jag höra lite när jag researchade vår gäst. Lite jiddisch.
1: Coolt.
0: Jag vet.
1: Hur lät det? Hur lät det?
0: Jag tyckte det lät lite som tyska, men jag tycker att sättet de pratar på, det bara hoppar runt.
1: Mm-hmm.
0: Det är så här, jag tycker det var satisfying.
1: Mm-hmm, okej, okay. Coolt.
0: Vill du lyssna?
1: Ja,
0: ja, men vi kan lyssna på jiddisch.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Vi ska lyssna på en kort snutt från mitt jiddisch-orakel som sänds på Sveriges Radio.
2: Mein Name ist John und in derselben Treppe wie ich wohnt Nadja. Sie meint, als vor dem ich bin so alt, mir sie rochet sein Klieg. Sie tracht, als ich mich kennen entfern alle ihre jüdische Eizes. Sof endigt es gewöhnlich, als ich mich umklingen agierte Freund mit ihren Scheides.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men det låter tyska. Det är det första jag tänkte på.
0: Ja, det låter tyska. Men jag tycker det är så satisfying.
1: Ja, det var en smooth tysk.
0: Ja.
1: En smooth tysk.
0: En liten så hoppig smooth tysk. Ja. Ja, exakt.
1: Jag håller med.
0: Ja, yay! Du sa bland annat att du fick rätt på frågan. Att alla judar inte är religiösa.
1: Mm.
0: Eller troende.
1: Mm.
0: Men faktiskt kodos chichanos.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej, jag har inte tänkt på det. Kadike me kodos chichilem när jag skrev dagens manus.
1: Mm-hmm, okej.
0: Okay. För amen mindig vorbisaras var brist på kunskap.
1: Ja,
0: men vi är inte mycket bättre själva. egentligen.
1: Nej, precis.
0: Med perdosicilla man däckade alla avsnitt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänkte att judendomen eller vad jude, det var bara en religion.
0: Mm.
1: Liksom, och antingen ville man vara jude eller inte, men som Sarkar Amerika kana, de språk är de olika språk och så vidare.
0: Jag hade ju tänkt på vad det innebär.
1: Ja, men det är intressant. Jag hade inte tänkt på att att vara jude var en så att någonting man hade i blodet. Jag trodde det var en religiös grej.
0: Kadeke, judar räknas som en etnoreligiös grupp. Så går det sådana chisite att identitet kan handla om både ursprung och religion.
1: Mm.
0: Så man kan vara jude genom sin bakgrund, att hon tjuvar bisarras kultur, historia, traditioner, men även om man inte är religiös.
1: Mm.
0: Och man kan också vara jude genom att tro och följa judendomen.
1: Mm.
0: Men man kan också liksom konvertera till judendom. Så du kan vara religiös jude och etnisk jude också.
1: Mm.
0: Så det kan handla vippa kultura, men också religion. Vajseldoj.
1: Mm.
0: Det är olika för olika personer.
1: Mm. Ja, men det här är kadozor alldeles intressant hos oss många. Det kommer vara spännande att lära sig lite mer om det här.
0: Verkligen.

0: Emma, Romano, nu ska du få höra vem vi ska prata med.
1: Mm.
0: Jag hade tänkt att sitta vår bisarra, Sverigaste, som har koll på den judiska gruppen. Vår bisarra ska in Nadia Josefsson, som är med i mitt jiddisch-orakel.
1: Mm, okay.
0: Som vi lyssnade på nyss.
1: Mm, okay.
0: Så att vi ska prata med henne. Och hennes podd är lite lik våran.
1: Mm, intressant, okej.
0: Okay. Hej Nadia, hur mår du?
2: Hej, jag mår bra, tack.
0: Kul att höra.
2: Jag har precis ätit lite lunch, hur mår ni?
0: Det är bra. Det är bra. Vill du berätta för oss lite om den judiska gruppen och vad liksom den betyder, alltså din judiska identitet betyder för dig?
2: Jag har ju varit en del av mitt liv sedan jag föddes egentligen. Jag gick på judisk dagis och judisk skola och judisk kollo och har jättemånga barndomsvänner som är judar helt enkelt i Sverige. Så det är ju som en del av min familj skulle jag säga.
0: Mm.
2: Mycket tradition och även om det kanske alla kanske inte är särskilt religiösa eller så är det väldigt mycket olika traditioner ju.
0: Mm.
2: Och högtider och sånt som man verkligen delar med varandra. Så det är väldigt fint.
0: Och vad är det för traditioner och högtider?
2: Ja, men till exempel så finns det ju Purim som är liksom varje vår när man klär ut sig. Och det är liksom ett gammalt det kostymdrama nästan om. En tjej som heter Ester som skulle rädda hela judiska folket för några tusen år sedan, tror jag.
0: Mm.
2: Och då så firar man det genom att sen klä ut sig och äta massa kakor. Och ja, det blir som liknar väl lite Halloween bara i utklädnaden. Men det är väldigt kul. Eller så finns det ju Shabbat som man har varje vecka. Eller Shabbes som man säger på jiddisch. Som är vilodagen.
0: Mm.
2: Som är varje fredag till lördag. Jag firar kanske inte det jätteofta. Men när vi väl hemma tänder vi alltid ljus. Då brukar man tända ljus för liksom inviga Shabbes. Sen ibland har vi Shabbes-middagar med kompisar till exempel. Det är bara ett trevligt sätt att samlas varje helg egentligen.
1: Vad betyder språket för dig personligen och varför är det viktigt att det lever vidare?
2: Alltså jiddisch personligen för mig, min mamma hon är klezmer-sångerska. Och klezmer är judisk folkmusik som väldigt ofta sjungs på jiddisch.
0: Mm.
2: Hon pratar inte jiddisch.
0: Nej.
2: Men jag har hört väldigt mycket jiddisch och hon sjunger ju på jiddisch och hon har berättat om när jag var liten så spelade hon och pappa då i ett klezmerband med det Vilda nätter.
0: Mm.
2: Och då sa jag väldigt tidigt, alltså kanske när jag var 5 eller någonting.
1: Mm.
2: Så att när ni dör får jag ärva Vilda nätter då.
0: Oh.
2: Så jag var väldigt inställd på det. Sen, jag kan ju inte prata jiddisch, men jag förstår ganska mycket.
0: Mm.
2: Men jag kan sjunga på jiddisch och jag kan sjunga klezmer. Och det tror jag verkligen är en jätteviktig del. Alltså på alla bröllop eller begravningar eller bar bat mitzvor som är som konfirmation på jiddisch. Då är det väldigt ofta musik på kanske jiddisch.
0: Mm.
2: Och många minns, alltså det är ju inte så många som pratar jiddisch längre för att de flesta som pratade jiddisch blev mördade under förintelsen helt enkelt.
1: Mm. Mm.
2: Men så många kanske mor- och farföräldrar gör det som kom hit.
1: Mm. Mm.
2: Och jag tror att många i vår generation kanske då tycker att det är viktigt också att hålla språket vid liv.
1: Mm.
0: Jag har en fråga. För det här har vi pratat lite om i vårt avsnitt. Och det är kanske lite någonting man... Jag känner att jag har varit lite ignorant över. Men, alltså mer så aldrig tänkt på. Men det här med att många, inklusive mig, blandar ihop religion och identitet. Hur skulle du kunna förklara alltså att man kan vara jude utan att vara religiös?
2: Det är ju en väldigt bra fråga. Och du är ju inte den enda som kanske blir förvirrad över det, för man tänker ju ofta på juden som en religion bara.
0: Mm.
2: Men att det är ju också en etnisk grupp, eller ett folk.
0: Mm.
2: Till exempel, en del kompisar, de är liksom ateister, säger de, och de tror inte på Gud överhuvudtaget. Men de uppskattar verkligen de judiska traditionerna.
0: Mm.
2: Alltså det är väl lite som att vara svensk kanske, att man inte är kristen, men man har svenska traditioner.
0: Mm.
2: Och man hör till den svenska folkgruppen, liksom.
0: Och vad skulle du säga finns i din vardag som liksom hör till din judiska identitet?
2: Ganska mycket ändå skulle jag väl säga. Dels mina vänner och min familj.
0: Mm.
2: Att det är många som är judar.
0: Mm.
2: Och sen så har jag ett radioprogram med en man som heter John Radovski.
0: Mm.
2: Som hjälper mig med olika livsfrågor, mitt jiddisch orakel. Och det gör vi ju ganska ofta liksom. Och då är det ju att när jag har problem så brukar han fråga sina kompisar, på jiddisch. Mm. Om de frågar mig och översätta för mig. Så då får jag väldigt mycket jiddisch.
0: Mm. Du nämnde ditt program, radioprogram Mitt jiddisch orakel. Och det är ju det är lite likt vår bizarras. För ni blandar ju jiddisch och svenska. Vi har också i avsnittet pratat lite om det här med skillnaden med jiddisch och hebreiska. Och vad är skillnaden?
2: Alltså, hebreiska är ju då, det är ju ett språk, det som även Toran, alltså den judiska bibeln, om man ska säga, Tanakh till stor del är skrivet på, det är även lite arameiska och sånt.
0: Mm.
2: Ett väldigt gammalt språk, och det är även det språk man talar i till exempel Israel idag, en modern hebreiska.
0: Mm.
2: Det och jiddisch är egentligen inte samma språk, utan jiddisch är som en blandning, det är ett europeiskt judiskt språk.
0: Mm.
2: Som då har liksom fått lite, eftersom judar har bott på så många olika ställen i Europa, har en bland. Det har liksom fått influenser av många olika språk också. Så jiddisch är väl egentligen en blandning, om jag minns rätt, av både hebreiska, polska, ryska, tyska finns det där också, känner man igen.
0: Mm.
2: Så det är därför om man kan svenska är det inte supersvårt att förstå lite jiddisch till exempel. För det påminner så mycket om tyska. Så det är ju väldigt annorlunda språk. Sen har de samma skriftspråk, hebreiska och jiddisch. Men uttalas på ett annat sätt. Och väldigt många andra ord. Sen är det vissa ord som är samma bara. Där jiddischen har fått från hebreiskan. Alltså den gamla bibliska hebreiskan. Men också den moderna hebreiskan idag så har ju tagit in ett slang från jiddisch.
0: Då kan vi skylla den på det också. Och jag har fått se i ett program där du och din kära mor och mormor lagade en traditionell maträtt. Åh gud, vad heter den? Gehackte lever.
2: Gehackte lever.
0: Ja.
2: Hackad lever.
0: Jätteintressant maträtt. Måste jag bara tillägga. Jag är så himla matintresserad. Men vad skulle du säga, alltså maten spelar för roll i er kultur och liksom era traditioner?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att maten har en väldigt viktig roll, både i den judiska liksom, men också verkligen jiddisch kulturen, judiska kulturen. Och typ som den här hackad lever, det är ju verkligen en intressant maträtt. Det ser inte så gott ut. Det är ju liksom bara hackad brun lever på en tallrik med ägg på. Det känns ju vildt. Men har man ätit det sedan man var barn så blir det ju ofta, det blir ju som en snuttefilt typ.
0: Ja, jag kan tänka mig.
2: Och, ja, och så här, som det sättet, det är ju mormor då som har lärt sig av sin mamma, som lärde min mamma och mig. Och nu till exempel, mormor, världens bästa, nu har hon gått vidare. Och då när hon inte finns kvar, då gör ju jag och mamma den här levern istället, till exempel.
0: Gud vad fint.
2: Och det får leva vidare. Det är jättefint.
0: Och din mor berättar i just det här programmet att det är svårt att skriva ner recepten eftersom att det alltså häller lite sånt, häller lite sånt.
2: Mm.
0: Är det någonting du också upplevt att det är svårt att skriva ner recept?
2: Ja, i alla fall när man pratar med mormor som var den som jag kanske frågar oftast om recept. Jag har ju haft tur då, för mamma har försökt. Så från henne kan jag ändå få typ recept. Men då är det oftast bara en post-it-lapp så står det så här. 2 deciliter. Hon skriver ändå ner måtten. Hon kanske skriver ner hur mycket det ska vara någonting. Men sen står det inte hur man ska göra.
0: Nej.
2: Så det måste jag lägga till.
0: Min mamma har en tendens att säga använd 2 glas, men jag vet inte vilka glas.
2: Det är faktiskt väldigt skillnad ju.
0: Sån eller sån? Nej, jag har ingen aning.
2: Det kanske är bra, man får bli lite självsäker.
0: Men lite så, man får testa sig fram.
1: Om du fick välja en sak från judisk kultur eller jiddisch som du tycker att fler i Sverige borde känna till, vad skulle det vara och varför?
2: Oj, bra fråga. Det finns ändå ganska många bra ord och svordomar och sånt där. Och om man typ i USA, då hör man ganska mycket jiddisch. Så här, schmuck till exempel betyder typ att man, vad heter det, idiot. Eller dum,
1: ja, jag har hört det förut.
2: Eller, ja, New York. Det ofta är så här amerikanska serier. Exakt, New York, riktigt så här New York schmuck. Och så här mishmash är också att det är en blandning av olika saker och toches betyder rumpa. Sådana grejer roliga. Skulle man kunna ta in lite, tycker jag. Gud, det är så roliga ord. Det finns lite fish, finns det något så heter. Det är också mycket fattigmansmat. Inlagd fisk som var från karp som var liksom en lite mer sämre fisk. Men det är typ som fiskbullar. Men det är jättegott, vet jag. Så lite mer judisk mat kanske.
0: Mm.
1: Vill du lära oss ditt favoritord då?
0: På jiddisch.
2: På jiddisch.
1: På jiddisch, ja.
2: Wow, oh, bra fråga. Vad skulle det vara? Ja, men ett ord som är ganska bra tycker jag. Nu måste kolla exakt. Det är chutzpa.
1: Chutzpa.
2: Att man kan ha chutzpa.
0: Vad betyder det?
2: Och om jag minns rätt så är det ungefär med att man har liksom balls. Man har guts.
0: Okay.
2: Man har chutzpa.
1: Backbone.
2: Hon sa till, hon har chutzpa. Liksom. Ja, exakt, backbone.
0: Mm.
2: Det är ett bra ord, tycker jag.
0: Det gillar jag. På tal om det här med att lära oss ord.
1: Mm.
0: Vill du lära oss säga hej då på jiddisch?
2: Ja, ah, det är klart. Det ska jag lära er direkt. Och det är så mycket som så här. Det är så sjukt. Det har jag hört i varje avsnitt de senaste åren. Och man kan säga så här. Jo, det säger alltid om. Sei gesund und stark, säger man. Och det betyder typ, med hälsan, ha det bra.
0: Med hälsan,
2: ha det bra. Sei gesund.
0: Sei gesund.
2: Und stark.
0: Und stark.
1: Sei gesund und stark.
0: Vi säger devlaresa, då betyder det att vi överlämnar er med Gud. Så det är lite samma vibe.
2: Ja, oh, fint.
0: Ja, ska vi säga tillsammans?
1: Okej. Okay.
0: Tre, två, ett.
1: Jag är sunt och stark.
2: Och devlaresa.
0: Perfect.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag tänker massa saker. Eller intressant att man på Habe.
0: Såna?
1: Ja.
0: Jag tyckte det var jätteintressant Savoy Penlaste Vonchan. De äter ju också lever.
1: Mm-hmm.
0: Och vi kom fram till att vi har mycket gemensamt. Vi Vonchan. Innersmat.
1: Mm-hmm.
0: Bott, alltså så här, inlagda grejer.
1: Mm-hmm.
0: Det är mycket fattigmanskost.
1: Mm.
0: Och gurki, det är mycket schach, vajtole, vajchokle, perdorchokle, mata, jättemycket sånt.
1: Mm.
0: Och de äter också det.
1: Mm.
0: Mycket inlagd fisk, och det äter vi också. Pekodole på tiska varje gång på julen.
1: Ja.
0: Vi har ju alltid en skål med morötter och det och gurka som ingen äter, men de är där varje år. Och de äter också mycket inlagd, mycket fisk, mycket alltså billig mat. Innelsmat, chaknask, najkuch, lesnoj. Men det är för att man ska kunna äta och bli mätt på en liten peng. Och det är någonting vi känner oss. Jag tyckte det var jätteintressant.
1: Mm, jag tyckte att det var intressant med de här slangorden också.
0: Mm, så här.
1: Som de här smak och kaffeltefisch, vilket är mat också.
0: Mm.
1: Jag trodde alla de där grejerna var amerikanska bajura. För jag har hört om att det är kinnora och sånt. Och nu fick jag reda på att det inte var det.
0: Mm.
1: Så det, jag tyckte att det var intressant.
0: Mm. Jag tyckte också intressant och Cesar Penelas det här med att man måste inte vara religiös för att vara jude.
1: Mm.
0: Jag tyckte det var så intressant hur hon sa att det finns människor som väljer att inte vara troende men är fortfarande judar.
1: Mm.
0: Det jag har aldrig tänkt så långt, så jag tyckte det var jätteintressant.
1: Ja, jag tyckte också det. Mm. Jag tyckte att det var bra att hon förklarade det så detaljerat.
0: Det här med hebreiska och jiddisch. Nu har jag ju frågat dig, Tjech Adam.
1: Mm.
0: Känner du att du förstår nu?
1: Ja.
0: Nå, penta.
1: Så jag förstår att olika tanadi är olika kodol, shiba.
0: Mm.
1: De har olika skrifter. Det är där skillnaden händer.
0: Mm.
1: Men chisar avso pendas. Eller von saika charen gick ikke.
0: Många intressen och sådär. Längiship, den är lite som våran.
1: Mm.
0: Hon sa att den har tagit inflytande från polskan, från ryskan, från tyskan.
1: Ja, just det.
0: Och tjock, vi har också jättemycket sånt att vi har inslag från Polen, från Ryssland, vart man har varit i språken.
1: Mm.
0: Så att jag tror att jag tror att vi kan ha ganska många likheter som vi inte tagit upp än, också bortsett från det vi har pratat om.
1: Mm, mm.
0: Mm.
1: Det är sant.
0: Mm.
1: Det är ganska likt. Så var Naklai, vad de har lagt ihop med alla språk och sin kultur och sånt, ja.
0: Mm. Men historien också.
1: Alltså, ja, men det är
0: vi
1: det
0: delade ju flera liknande upplevelser under andra världskriget också.
1: Ja.
0: Så jag tror att det här kan vara den minoriteten vi har mest gemensamt
1: med. Ja, men det har vi faktiskt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm. Innan vi avslutar så ska jag fråga dig en fråga.
1: Mm.
0: Noak Anak redan spelar in kod och avsnitt med Sverigefinnar.
1: Mm.
0: Vi har pratat med Nadia, så vi kan den judiska gruppen. Du får inte söka. Du får inte söka. Jag har tagit hans telefon.
1: Okej, jag kommer inte göra han.
0: Nej.
1: Okej.
0: Biris ardenas de penna som en gesoske barns nationalni minoritet och andra sveda.
1: Ja.
0: Penda, säg, kör.
1: Rom. Sverige, finskar.
0: Ja.
1: Tondalningar.
0: Yes.
1: Judar.
0: Ja.
1: Och vilka har jag sagt? Och Rom. Samer.
0: Ja!
1: Yay!
0: Bravo!
1: Yay!
0: På tal om den samiska gruppen.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju vårt nästa och sista avsnitt i den här minoritetsserien.
1: Mm.
0: Jag tror vi kommer göra det avsnittet med Vanessa.
1: Okej.
0: Okay. Så om några veckor kan ni få höra det också. Det ska bli spännande.
1: Mm-hmm.
0: Nasho liven med Gaston med Devlesa, och så ses vi i nästa avsnitt.
1: Ja, tack så mycket.